0: treba ostati pozitivan i nekako optimističan opet i nadat se da će zapravo ovo što se sve generalno dešava na globalnom nivou, da će prevagnuti ipak u nešto dobro, jer je takvo stanje da na neku stranu mora otići. Ja se nadam da će otići u nešto što niko ne očekuje i da će to zapravo biti da nas čeka neki lijepi period ipak ispred nas. Koliko god to možda i naivno bilo, ono, mislim da je bolje se nadati i ono gledat da trenutak u kojem živimo ono iskoristimo na najbolji način i da ono pokušamo i tako ostati i za budućnost.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Boris Rabrenović.
2: Lep pozdrav iz studija VDR-u Kelnu, vreme za još jednu muzičku Korzo šetnju. Korzo gost je Tihomir Radić alias Toši domaćin iz sarajevskog kolektiva Helem Neise, koji 16. oktobra nastupa u Minhenu. Od kolege Zorana Ćatića saznajemo kakvih novosti ima na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine, a kao i uvek pripremili smo i dobru muziku. Najpre slušamo banjalučkog gitaristu, kompozitora i kantautora Duška Šobata i njegov novi singl Funky Radio. Muzika.